bestia numerus nobis. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compert.